0: till Sverige.
1: Haram. Går det? Kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake, shake. Vi shake, shake. Vi shake, shake. Haram, haram.
2: På The Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Oscar Shellberg shpiku një metodë saldimi që ndryshoi teknologjinë e harkut elektrik. Metoda e tij përdoret ende sot.
2: Scandinavian Albania Radio.